اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز. نخست توجه فرمایید به سرفصل خبرها. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که هر گونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت هند تحت رهبری نخست وزیر هند نریندر مودی نتیجه معکوس خواهد داشت. تنش‌ها در سراسر غرب آسیا با شلیک موشک‌های بالیستی که ایران به سمت تاسیسات نظامی ایالات متحده در کویت و بحرین تشدید می شود. اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، با شیر سیر خانال، همتای نپالی خود، در دهلی نو گفتگو کرد و گفت هند و نپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز باز خود از نزدیک همکاری می کنند. سنگاپور پست های رسانه های اجتماعی را که جامعه هندی را مورد هدف قرار داد مسدود کرد. و در تنیس، میرا آندریوا از روسیه اولین عنوان قهرمانی انفرادی سنان را در مسابقات آزاد فرانسه کسب نمود. و اینک مشروع خبرها. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که هر گونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت هند از طریق تهدید به تحریم تحت رهبری نخست وزیر هند نریندر مودی نتیجه معکوس خواهد داشت. آقای پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی بین المللی سن پیترزبرگ در مجمع روسای خبرگزاری های برجسته جهانی بر تصمیم گیری مستقل هند و تعهد آن به حفظ منافع ملی تاکید کرد. او اظهار داشت که هند همواره بر اساس منافع خود و صرف نظر از فشارهای خارجی تصمیم گرفته است. آقای پوتین گفت که روابط بین روسیه و هند بر اساس اعتماد متقابل بنا شده و فراتر از تجارت است. او خاطر نشان کرد که هر دو کشور به طور فعال در پروژه های تحقیق و توسعه مشترک، از جمله همکاری در برنامه موشک کروز مافوق صوت براهموس، مشارکت دارند. رئیس جمهور روسیه هواپیمای نسل پنجم رادار گوریز سوخوی 57 را به دهلی نو پیشنهاد داد و تولید مشترک آن در هند و سیستم های دفاعی هوایی یک پارچه را پیشنهاد داد. تنش‌ها در سراسر غرب آسیا امروز پس از شلیک موشک های بالیستی که ایران به سمت تاسیسات نظامی ایالات متحده در کویت و بحرین به شدت افزایش یافت و واکنش هماهنگ دفاعی هوایی کشورهای خلیج فارس و نیروهای آمریکایی را در پی داشت. مقامات لبنانی اعلام کردند که در این حمله 3 سرباز از جمله 1 سرتیپ و 1 سربان کشته شدند. جوزف آن، رئیس جمهور لبنان، این حمله را به عنوان نقص آتش بس و حاکمیت لبنان محکوم کرد. ارتش اسرائیل بعدن اعلام نمود که آنچه را که یک تهدید بالقوه در منطقه توصیف می کند شناسایی کرده و این حادثه در دست بررسی می باشد. لبنان رسما دومین فرودگاه بین المللی خود را افتتاح کرد

یک نقطه عطف بزرگ زیر ساختی که انتظار می رود ظرف هفته های آینده خدمات رسانی به مسافران را آغاز کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان برای رهبری مراسم افتتاحیه به فرودگاه تازه رن مواز رسید. هدف این تاسیسات جدید کاهش فشار بر فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت است که مدت ها تنها دروازه بین المللی آن کشور بوده است. این فرودگاه در روستای ساحلی کلیات در منطقه اکار حدود 7 کیلومتری شمال بیروت و تنها 5 کیلومتر از مرز سوریه واقع شده است. انتظار می رود این فرودگاه ارتباط و فعالیت اقتصادی را در یکی از توسعه نیافته ترین مناطق لبنان افزایش دهد. این فرودگاه به نام رن مواز رئیس جمهور منتخب لبنان که در سال 1989 تنها چند روز پس از انتخابش در یک بم گذاری در بیروت جان خود را از دست داد نامگذاری شده است. دکتر اس جایشنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که هند و نپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز طولانی و منحصر به فرد خود همکاری نزدیک دارند و هر دو کشور همیشه در مواقع نیاز در کنار یک دیگر بودند. دکتر جایشنکر در سخنان افتتاحیه خود در دیدار با همتای نپالی خود شیسیر خانال در دهلی نو گفت که هند و نپال رابطه بسیار ویژه‌ای دارند که بر پایه‌های قوی روابط پویای مردمی، ارتباطات فرامرزی و سنت‌های فرهنگی و مذهبی مشترک بنا شده است. او برای دولت نپال آرزوی موفقیت کرد. وزیر امور خارجه هند گفت که بین اهداف تعیین شده توسط دولت نپال و ابتکاراتی که هند در همسایگی انجام داده است، روابط قوی وجود دارد. وی گفت که روابط دو جانبه به طور پیوسته در زمینه هایی مانند تجارت، بازرگانی، سرمایه گذاری، انرژی، همکاری های توسعه، آموزش، واکنش به بلایا و فرهنگ توسعه یافته است. وی افزود که امروز هر دو طرف فرصتی دارند تا در بسیاری از زمینه های دیگر در حوزه های جدید تر مانند استارتاپ ها، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، انرژی های تجدید پذیر و موارد دیگر نیز پیشرفت کنند. دکتر جایشنکر در یک پست رسانه های اجتماعی گفت که بحث مفصلی در مورد این مشارکت منحصر به فرد از جمله در مورد همکاری های توسعه، اتصال، انرژی، به ویژه توسعه برق آبی، آموزش، بهداشت، ظرفیت سازی، دیجیتال، فرهنگ و ورزش صورت گرفته است. او بر تعهد هند برای همکاری با نپال برای پیشرفت متقابل و رفاه مردم هر دو کشور تاکید کرد. آقای خانال در سخنان اولیه خود گفت که هند مهمترین شریک نپال است و نپال بالاترین اولویت را برای هند می باشد. او گفت هند و نپال فقط دو کشور نیستند بلکه زینفان یک تمدن باستانی پر افتخار هستند. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. دکتر اس جایشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز به تون کاجسر وزیر امور خارجه جدید منصوب شده اسلونی تبریک گفت و تمایل خود را برای همکاری ابراز کرد. تون کاجسر دیپلمات سابق با بیش از 30 سال سابقه رسماً در دولت ائتلافی راستگرایی به رهبری نخست وزیر یانسا در اسلووانی سوگند یاد کرد. پیش از این در روز پنجشنبه نخست وزیر نریندر مودی نیز انتخاب یانسا را به عنوان نخست وزیر اسلونی تبریک گفت و آمادگی خود را برای همکاری نزدیک با او برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه ابراز کرد. دولت سنگاپور به سه پلتفرم رسانه های اجتماعی دستور داده است تا دسترسی به 14 پست را که گمان می رود از چین سرچشمه گرفته اند مسدود کنند. گفته می

شود این پست ها جامعه هند را مورد هدف قرار داده و بدنبال تضعیف مدل چند فرهنگی سنگاپور بوده است. پلیس به یوتیوب، فیسبوک و اکس دستور داده است تا تمام اقدامات منطقی را برای جلوگیری از دسترسی کاربران سنگاپور به این محتوا انجام دهد. ادوین تانگ، وزیر دوم امور داخلی سنگاپور، به خبرنگاران گفت که به نظر می رسد این محتوا از خارج از کشور سرچشمه گرفته باشد. وی گفت دولت روایت هایی را که با هدف تضعیف هماهنگی نژادی سنگاپور منتشر می شوند تحمل نخواهد کرد. و افزود که مقامات به نظارت دقیق بر پلتفرم ها ادامه خواهند داد و اقدامات لازم را علیه محتوایی که انسجام اجتماعی را تهدید می کند انجام خواهند داد. طبق گزارش دان، در بلوچستان بازرگانان، حمل و نقل کنندگان و رهبران تجاری کمیتی مشترکی تشکیل دادند تا دولت را برای بهبود امنیت و جبران خسارات ناشی از حملات به وسایل نقلیه باری مسدود کردن جاده‌ها و اختلالات تجاری تحت فشار قرار دهند. این تصمیم در جلسه به ریاست حاجی محمد ایوب ماریانی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کویت گرفته شد. زینفان به مقامات هشدار دادن که در صورت عدم بهبود امنیت اعتراضاتی را آغاز کنند. در حالی که ماریانی گفت نخست وزیر پاکستان اطمینان داده است که یک هیئت عالی رتبه برای رسیدگی به نگرانی ها به این استان سفر خواهد کرد. تایپه، پایتخت تایوان، دیروز یک جفت پاندای قرمز خطرناک را از چین دریافت کرد. این اولین تبادل حیوانات در بیش از یک دهه گذشته است، زیرا تنش بین دو کشور رو به افزایش است. این پانده ها یک نر 3 ساله و یک ماده 2 ساله به مدت 1 ماه در قرنطینه خواهند بود و سپس قبل از رونمایی عمومی به خانه جدید خود در واقع وحش شهر تایپه زندگی خواهند کرد. به عنوان بخشی از این تبادل، تایپه گیبون های دست سفید را به شانگهای خواهد فرستاد. پانده های قرمز بومی چین و همچنین نپال، لاوس و میانمار و سایر کشورها هستند. در تنیس، میرزا آندریوا، تنیسور روس و نفر 8 جدول، پس از پیروزی خط مقابل مایا چوالینس کا از لهستان در 2 سیت متوالی در مسابقه نهایی انفرادی زنان مسابقات آزاد فرانسه اولین عنوان گراند اسلم خود را به دست آورد. این تنیسور 19 ساله با نمایش مسلط خود چوالینس کا را با نتایج 6-3 و 6-3 شکست داد و به یک پیروزی خاطرانگیز دست یافت. در بخش انفرادی مردان، الکسندر شوراف از آلمان و فلاویو کوبولی از ایتالیا امروز در مسابقه برای کسب عنوان قهرمانی روبرو خواهند شد. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای زلا.

0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه ببخشید شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز یوگا مہا اتسو متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک، مؤسسه ملی یوگای مرارجی دیسائی MDNIY تحت نظارت وزارت آیوش اخیراً در گروه مواد غربی در خاجوراؤ چاتارپور مدھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا IDY 2020 تو ششرا سازماندہی کر وزیر مشاور مرکزی مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر مشاور در امور بہداشت و

0: ریفاه خانواده پرتاب راو جادو در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاجو راو سخنرانی کردن. ویشنو دت شرما نماینده مجلس از حوزه انتخابیه حاجو راو لوک سبھا، اروند پتیریا نماینده مجلس از حوزه انتخابیه راج ناگر نیز در این رویداد حضور داشتن. وزیر مرکزی پرتاب راو جادو در سخنرانی خود خطاب به رسانه ها گفت که یوگا مها اتسو 2026 نقطه عطفی مهم در آماده سازی های سراسری برای 12 روز جهانی یوگا آئی دیوائی 2026 پر نشان دهنده تعهد دولت به گسترش دامنه یوگا در سراسر کشور است. و اعلام کرد که وزارت آیوش در حال برگزاری یک کمپین شمارش معکوس 100 روز در سراسر کشور با همکاری 100 مؤسسه در 100 مکان مختلف است تا آگاهی را تقویت کرده و مشارکت عمومی گسترده تری را پیش از آئی دی وائی 2026 تشویق کند. وزیر خاطرشان کرد که یوگا بخش جدائی ناپذیری از میراث فرهنگی و معنوی ہند است. پس از تصویب روز جهانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2014 به یک جنبش جهانی برای سلامت و تندرستی جامع تبدیل شده است. پس از ابتکار نخست وزیر نارے مودی و همچنین اظہار داشت کے تحت ابتکار یوگائی 365 روز ایم ڈی این آئی وائی با ہمکاری وزارت آیوش و ہوبل یک کمپین آزمائش یوگائی رائگان 100 روز را برگزار بھی کرد. تا 21 جوین بیش از 200,000 شرکت کنندے قبلا بے عنوان یوگا متراس ثبت نام کرده بودند. پرتاب راو جادو با تاکید بر اہمیت این رویداد اظہار داشت. یوگا ہدیہ گران بہا از سنت حکمت باستانی ہندس کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہانیان نشاندہ دے است. در زمان افزائش چالش ہائی مرتبط با سب کے زندگی یوگا بے عنوان یک راہ حل مؤثر و مبتنی بر علم در حال ظہور است. حاجو راو بے عنوان نمادی زندے از میراث فرہنگی یہ غنی ہند شناخت می شود و برگزاری یہ جشنوارہ یوگا در چنین مکان تاریخی بے زیبائی ہماہنگی بین سنت ہندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد کہ ان جشنوارے نقش مهمی در افزائش بیشتر پذیرش جہانی یوگا و ترویج گسترشیان در بین مردم داشتے ہیں. شمارش معکوس تا روز جہانی یہ یوگا ہر سال بے عنوان یک مرحلہ یہ مہم میں اطلاع رسانی برائے ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی از طریق نمائش ہائی یوگا کمپین ہائی آگاہی بخشی و فعالیت ہائی اجتماعی سازماندہی شدے در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 6 صبح آغاز شد و شاہد حضور پرشور یوگا کاران دانشجویان مسئولین و علاقمندان بے سلامت از سراسر کشور بود کہ بطور جمعی پروتوکول مشترک یوگا CYP را اجرا کردن. این رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاب راو جادو بے ہمراہ اندر سنگھ پرمار، وزیر مشاور کارمند مستقل دپارتمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانم مونالیزا داش دبیر مشترک وزارت آیوش پروفیسور دکتر خوشاندن سما گاندھی مدیر مؤسسہ ملی یوگائی مورارجی دیسائی مقامات ارشد وزارت خانے کارشناسان یوگا نمائندگان سستبھائی آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامه شرکت داشتند. به عنوان بخشی از این رویداد آیوش آهارا نیز بین شرکت کنندگان توزیع شد. حاجو راو که به خاطر بیماری باشکوه ماوز محیط آرام خود در سراسر جهان مشهور است، زمینه مناسبی را برای یوگای مها اتسو 2026 فراهم کرد. این رویداد ارتباط بین سنت های باستانی ہند و سلامتی جامع را برجسته کرد و در این حال حرکت به سمت آئی دی وائی 2026 را تقویت نمود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان کمپین بیداری فسایی برای ایمنی و معیار مواد غذایی در هند. نویسنده و گوینده اینجانی محمد ولی الله ولی. ایمنی مواد غذایی یک جنبه مهمی سلامتی عمومی و نگهداری از مصرف کنندگان است. سازمان ایمنی با استانداردهای مواد

غذایی در هند مخففاً موسوم به فسایی نقش اساسی را در حصول اطمینان این که محصولات غذایی بر حسب معیارهای ایمنی ضروری است ایفا می کند. سازمانهای متعددی و استاندهای مختلف به سطح بین المللی برای تنظیم و تامین کیفیت و ایمنی مواد غذایی وجود دارند. فسای سازمان ایمنی و استانداردهای مواد غذایی هند برنامه بیداری و آگاهی گسترده‌ای را به همدستی دپارتمان ایمنی غذای دهلی راه اندازی نموده است. آگاه مطلع ساختن عموم مردم از مواد باقی مانده حشره‌کش و آلاینده‌ها در محصولات غذایی هدف این ابتکار عمل است. این کمپین در بازارهای عمده دهلی یعنی در بازار خان و بازار INA آغاز گردیده. انجمنهای بازار و تاجران از اثر مضر باقی مانده حشره‌کش‌ها در میوه‌ها و سبزیجات و اهمیت آزمایش آنها در خلال این برنامه آگاه و بیدار ساخته شدند. همچنین شرکت کنندگان با آزمایشگاه سیار فسای ایمنی غذای روی چرخ آشنایی یافتند که مجهز با کودهای آزمایش سری است که قادر به تشخیص تقریبا 50 باقی مانده حشره‌کش در انواع مختلف مواد غذایی از جمله میوه‌ها و سبزیجات، شیر و غلات می باشد. نتایج این آزمایش‌ها در طول محض چند ساعت دستیابند و امکان اقدام سریع برای اطمینان یابی درباره ایمنی مواد غذایی را فراهم می‌کند. تاجران از طریق برگزاری این برنامه تشویق یافتند تا از این منبع برای تسری دادن آزمایش و اطمینان یابی درباره ایمنی و کیفیت محصولات غذایی که در بازار می‌فروشند استفاده نمایند. اهمیت آزمایش مواد خام برای تضمین ایمنی و کیفیت محصولات غذایی نیز در دوران این برنامه مورد تاکید قرار داده شده. شرکت کنندگان نسبت به در دسترس بودن آزمایشگاه‌ها برای آزمایش محصولات غذایی در دهلی و مناطق اطراف دهلی آگاه و مطلع شدند. این برنامه همچنین بر اهمیت دریافت جوازنامه‌های فسای یا ثبت نام و رعایت دقیق استانداردهای ایمنی مواد غذایی تاکید وارد آورده تا از قابلیت ردیابی و اطمینان نسبت به محصولات غذایی حاصل شود. علاوه بر این شرکت کنندگان در مورد طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به ایمنی مواد غذایی از جمله نقش کشاورزی ارگانیک، پوشش مومی میوه‌ها و سبزیجات با استفاده از مواد شیمیایی عدم مورد تایید بیدار و حساس شدند. این رویداد مسئولیت دست‌جمعی تضمین ایمنی مواد غذایی را با شعار ایمنی غذا مسئولیت همه است تحت فشار گذاشته شده. بر اهمیت نقش محوری همه سهامداران در سراسر زنجیره تهیه مواد غذایی برای تقویت به هند سالم‌تر نیز تاکید وارد آورده شد. فسای به عنوان یک تنظیم کننده عمده مواد غذایی در هند متحد به نگهداری سلامتی عمومی از طریق اجرای پروتکل های ایمنی مواد غذایی در سراسر این کشور میماند. فسای احتیاجات سلامتی و بهداشتی را برای مؤسسات غذایی به خاطر نگهداری از پاکیزگی و جلوگیری از گسترش بیماری های ناشی از مواد غذایی تجویز می کند. فسای اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مانند تجزیه و تحلیل خطر و ضرر و نقاط کنترل بحرانی را برای شناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی ضروری قرار داده است. محصولات غذایی در هند حتما بایستی نمایش خاص از جمله نمایش اجباری اطلاعاتی مانند مواد تشکیل دهنده، اطلاعات تغذیه‌ای و تاریخ انقضا مطابقت داشته باشد. این سازمان استانداردها را برای بسته‌بندی و نگهداری از محصولات غذایی به خاطر جلوگیری از آلودگی و حصول اطمینان درباره ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است. فسای استفاده از افزودنی‌های غذایی در محصولات غذایی را تنظیم می نماید تا اطمینان حاصل شود که آنها برای صحت و سلامتی مضر نیستند. این سازمان برنامه های آموزشی و کمپین های بیداری را بر سر ایمنی مواد غذایی با مصرف کنندگان در مورد شیوه های ایمنی غذا به اجرا در می آورد. مقایسه با استانداردهای بین المللی به سطح جهانی، ایده سازمان ها استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند.
برخی از برجسته ترین از آنها عبارتند از کمیسیون CAC که به طور مشترک توسط سازمان غذا

کشاورزی، اف ای او و سازمان بهداشت جهانی دبلیو اچ او تأسیس شده. استانداردهای بین المللی مواد غذایی، دستورالعمل ها و کدهای عملی را برای اطمینان یابی درباره ایمنی مواد و کیفیت محصولات غذایی و عادلانه بودن تجارت مواد غذایی، سازمان ایمنی غذایی اروپا EFSA

0: دغلی را در مورد مسائل امنیت مواد غذا در اتحادیه اروپا ارائه می کند و خطرات نسبت به زنجیره های تهیه مواد غذایی را ارزیابی می نماید. FDA سازمان غذا و داروهای ایالات متحده ایمنی مواد غذایی را در ایالات متحده تنظیم می کند و استانداردها را برای برچسب زدن مواد غذایی افزودنی ها و آلاینده ها تعیین می کند. سازمان بین المللی استانداردها ISO 22000 استاندارد را برای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است که به سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند. تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
0: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. موهن داس کرم چند گاندھی یک وکیل دادگستری جوان سال در تاریخ هفتم ژوئن سال 1893 میلادی در افریقای جنوبی از طرف موکلش به نام دادا عبدالله براهش از دربن به پریتوریا بود، هنگامی که قطار وارد ایستگاه پیترز مارتیزبورگ گردیده، هادی قطار به گاندھی دستور داد که از کالسکه درجه اول در جایی که او نشسته بود به کوپه واگن مسافران درجه پایین تر برود. هنگامی که گاندی با نشان دادن بلیت درجه اولش به هادی قطار از نقل مکانی انکار ورزیده، او از قطار به زور بیرون رانده شد.
2: Send for it in the post. I'm an attorney and I didn't have time.
3: There are no colored attorneys in South Africa. Go and sit where you belong.
4: I'll take your luggage back, sir.
2: No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm.
3: Didn't you hear me? There are no colored attorneys in South Africa.
2: Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa.
3: Smart bloody Kaffir. Throw him.
5: Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station.
2: But I always go first class. I've traveled all...
0: یک پلاک در کافه راه قطار نشانگر محل تقریبی وجود دارد در جایی که موهنداس کرمچند گاندھی با جامدانش از آن قطار به زور برون رانده شده بود. این رویداد طرز زندگانیش را دیگرگون ساخته. ای اناملائی، مدیر موزه ملی گاندھی، در مصاحبه با آل اندیا رادیو تاثیر این رویداد بر زندگی گاندھی جی را به این چنین کلمات نشان داد.
6: Thrown off from the train, his image was scattered. He was in a big dilemma whether we have to continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time,

گاندیجی بعد از رویداد مذکور در پیترس مارتیزبورگ برای مخالفت صلح‌مندانه با سیاست تبعیض آمیز، تنظیم نمودن اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌ها علیه قوانین رایدهی متعصبانه و شرایط کارکردگی ناقابل تحمل تصمیم گرفت. بنا به همین عقاید، متمع نظر ستیاگراه به وجود آمده که آن را مهاتما گاندی در وهله اول برای مبارزه علیه تبعیض نژادی در افریقای جنوبی و سپس در هند به خاطر مبارزه با استعمارگرایی بریتانیایی به کار برد. هفتم ژوئن نیز سال روز درگذشت دونده خان است. او سرباز ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی بود، اما این سرویس خود را ترک گفته و در مبارزه آزادی از حکومت خارجی در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز از یک گروه انقلابیون رهبری نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط و کشف نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورد. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در خلال رویارویی دستگیر گردیده. او مورد اتهام یغماگری، خیانت و شوریس علیه امپراتور بریتانیایی قرار گرفته. سرانجام او در ماه ژوئیه سال 1857 میلادی مورد مجازات حبس ابد سرسخت قرار گرفت. او در ماه آوریل از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. دونده خان در تاریخ هفتم ژوئن سال 1858 میلادی در زندان سلولار اندمان درگذشت. ما به این شهید عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. ما همچنین شهید نشان سنگ را به یاد می آوریم. نشان سنگ یک ساکن بخش شاهباد ایالت بیهار بود. او یک همدست نزدیکی کنور سنگ بوده و همراه با او در جگدیشپور، جانپور، حاجی پور، کانپور، لکھنؤ و باندہ در خلال اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی نبرد آزمایی نمود. او در دهکده‌اش دستگیر شده و در تاریخ هفتم ژوئن سال 1858 میلادی به ضرب گلوله توپ به هلاکت رسانده شد. آل اندیا رادیو از این فرزند عظیم سرزمین هند تجلیل می نماید. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای آی آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

0: شرم دگانی گرامی انک توجہ تان راجال مینمائی بے گفتارے ویجئی دربار یہ یک ہنرمند سینمائی ہندی تنظیم و تہیہ کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک۔
1: شنوندگان ارجمند، همیتان از بالی وود یک صنایع بسیار پهن فیلمسازی هندی که اساس آن در شهر بازرگانی هند ممبئی وجود دارد به خوبی آگاهید. این جهان مجلل در اصل یک وسیله بسیار وسیع تفریحی و خوشگذرانی مردم بیکران نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان است و با یک سابقه طولانی بیش از 100 سال و تهیه کردن هزاران فیلم گوناگون در ژانرهای مختلف به زبان هندی علاقه‌مندی فراوانی را در قلب‌های مردم به دست آورده است. بدیهی است که برای موفقیت و پیشرفت این صنایع دست اندرکاران زیادی و گوناگونی یک سهم بسزایی دارند که کارشان قابل ستایش و حائز اهمیت می باشد. اما دوستان، ما تماشاچیان اغلباً آن شخصیت ها را می شناسیم که روی پرده ظهور می کنند و برای دلجویی و تفریح ما نقش بازی می کنند. بنابراین این بار در این برنامه معرفی شخصیت سینمای هندی شما را از یکی از چهره های نوجوان و سرشناس بالیوود کنونی آشنا می سازیم. او پسریست 34 ساله جوان با استعداد و وجیه و شیک که از زمان کودکی رویای هنرپیشگی را می پرورانید و از ورودش در این صنایع مجلل و پر رونق بالیوود بسیاری از همتایان خود را از لحاظ حرفه به خطر انداخته و زیادی ها را به مبارزه طلبیده.
2: بله دوستان، این هنرمند با استعداد رانویر سنگھ نام دارد کہ برائے ہیچ گدامتان غریب نیست، وہ حتمن از تماشا یہ فلم ہے یہ گوناگونش لذت زیادی را برده باشید۔ رانویر سنگھ متولد شہر رویائی و سینمائی ممبئی کے حتی دوران سالہ یہ تحصیلاتی ہمیشہ خدرا وہ ذہن و قلب خدرا برائے جہان رویائی مذکور نگہ داشتے بود۔ او بعد از تکمیل تحصیلاتش در امریکا به وطن بازگشت و سال 2007 به بعد او مجدداً برای قصبه یک رول عمده در فلمی تلاش نمود و برای آزمایش هنر پیشه به شرکت های تولیدی فلم ها مراجعه نمود که بالاخره زحماتش در جانوی سال 2010 مثمر ثمر شد و شرکت تولیدی یشراج فلم او را برای ایفای نقش اصلی در فلم شان به نام بینڈ باجا بارات یعنی گروه برنامه ریز عروسی منتخب کرد۔ مانی شرما کارگردان این فلم در حالی که در پایه یک چهره ناآشنا و بکر بود، اما قبل از گزراندش از آزمایش هنر پیشه در قبال معرفی کردن یک چهره کامل نو در دو دلی بود، اما اعتمادی که رانویر سنگھ در این مرحله به معرض گذاشت خود اعتماد کارگردان را تقویت بخشید و مانیش رانویر را بلافاصله برای این

سین یک فیلم کمدی رومانتیک تولید شده چوپرا و به کارگردانی خود مانیش شارما به نام لیدیز ورسز ریکی بهل یعنی خانومها علیه ریکی بهل را امضا کرد. او در این فیلم نقش یک شخص جعلساز و تقلبی را بر علیه چهار دختر بازی کرده و این چهار دختر هنرپیشگان انوشکا شارما، پرینیتی چوپرا، دیپینیتا شارما و آدیتی شارما بودند. این فیلم نیز از لحاظ جمع‌آوری پول در زمره موفق گنجانیده شد. در سال 2013 کارگردان کرمادیتیا موتوانی رانویر سینگ را همراه با سوناکشی سینها برای تولید یک فیلم رومانی ادواری به نام لوتیره یعنی سارق منتخب کرد. داستان این فیلم انطباقی از داستان کوتاه او هنری به نام آخرین برگ بود. رانبیر با ایفای نقش مذکور حتی منعقدین را قانع ساخت که هنرنمایی او موقتی نبوده و استعدادش برای اتخاذ یک رول به خصوص بر بسیاری از همتایانش سبقت دارد. در حالی که متاسفانه فیلم لوتیرا نتوانست مقبولیت درخوری را میان تماشاچیان به دست آورد.

رانبیر سنگھ کے متولد ششم ژوئیه 1985 میلادی از شهر ممبئی است. گرویده همکار خود دیپیکا پادوکون فیلم راملیلا شد و از سال 2012 در رابطه شد. زوج این دو دیپویر

از دوستی 6 ساله در دریاچه کوموی ایتالیا با هم ازدواج کردند. سینگ در لیست 100 شخصیت برجسته سینمایی فوربیس هند از سال 2012 ظهور کرده است و در سال 2018 به اوج 8 نائل آمده است. در همان سال مجله مذکور در آمد سالانه رانویر را به 12 میلیون دلار تخمینه زد و او را به عنوان 5 هنرمند بزرگ کشور درجه گذاری کرد. رانویر نیز توسط یکی از برجسته ترین مجله مردان

در سال 2016 او در فیلم میں بے فکرے در مقابل وانی کپور ظاہر شد و اما بعدن به دنبال یک عدم حضوری یک کوتاہ ہے یک سالے از صحنہ سینمائی رانویر سنگھ در نقش علاءالدین خلجی به عنوان یک پادشاہ مسلمان ظالم در سال 2018 ایفا نمود. فیلم مذکور میں نام پدماوت بے تولید و کارگردانی سنجے لیلا بنساری ظہور کرد و دیپیکا پادوکون و شاہد کپور در مقابل او ظاہر شدن. ان سے ومین تشریح کے رانویر و سنجے و دیپیکا بودے است. در حالی کہ رانویر سنگھ یک نقش منفی و ظالمانے را ایفا نمود و خود فلم نیز از چندین ماہ قبل از انتشارش دچار تنازعہی سیاسی و مذہبی شده بود. وہ حتی اس میں فلم از پدماوتی بے پدماوت تبدیل شده بود. اما فلم درمیان تماشاچیان و تمام منتقدین سینمائی مقبولیت فوق العاده‌ای را به دست آورده و به خصوص نقش هر چند منفی رانویر بسیار زیاد ستوده شد و شاید نقش او یکی از عمده ترین عنصر موفقیت استثنائی تجارتی گردید. این فیلم که با یک بودجه 29 میلیون دلار تهیه شده بود به عنوان پرخرج ترین فیلم هندی تولید شده تا به حال عصر معاصر محسوب شد و یک جمع آوری حدوداً 82 میلیون دلار را به دست آورد. در نتیجه رانویر بهترین جایزه هنرمند منتقدین را از سوی فیلم فیر دریافت کرد.

0: دوستان، فیلم های دیگری از رانویر سینگ عبارتند از سیمبا محصول سال 2018 همراه با سارا علی خان و سونو سود، و در سال جاری 2019 فیلمی به نام گلی بوی یعنی پسر خیابانی که توسط زویا اختر تولید شد و یک فیلمی از موسیقی است از نوع آوازخوانی رپر دیواین و نازیری الهام گرفته است. و اما دوستان، بر حسب آخرین گزارشات قرار است رانویر سینگ در فیلمی نقش بازیکن معروف کرکیت هندی کپیل دیو را ایفا کند که 83 نام دارد. این فیلم مبنی بر جام جهانی کرکیت سال 1983 نامگذاری شده است. نیز او نقش شهزاده دارا شکوه را در فیلم تاریخی دوره سلطنت مغول هند هنرنمایی کند و تولید کننده معروف کرن جوهر این فیلم را تخت نام داده است و دارای کرینا کپور و آلیا بھٹ نیز می باشد. رانویر سینگ نیز برای نقشی در فیلم جیش بھائی جوردار به فیلم سازان یشراج وعده داده است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان.

گوینده محمد شہباز تانیشا در سراسر غرب آسیا امروز پس از شلی کے مشک ہائی بالیستی کے ایران میں سمت تاسیسات نظامی ایالات متحدہ در کویت و بحرین به شدت افزایش یافت و واکنش هماهنگ دفاعی هوایی کشورهای خلیج فارس و نیروهای آمریکایی را در پی داشت. مقامات لبنانی

اعلام کردن که در این حمله سه سرباز از جمله یک سرتیپ و یک سروان کشته شدند. جوزف آن رئیس جمهور لبنان این حمله را به عنوان نقض آتش بس و حاکمیت لبنان محکوم کرد. ارتش اسرائیل بعد اعلام نمود که آنچه را که یک تهدید بالقوا در منطقه توصیف می کند شناسایی کرده و این حد سے در دست بررسی است. لبنان رسما دومین فرودگاه بین المللی خود را افتتاح کرد، یک نقطه عطف بزرگ زیر ساختی که انتظار می رود ظرف هفته های آینده خدمات رسانی به مسافران را آغاز کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان برای رهبری مراسم افتتاحیه به فرودگاه تازه رن مواز رسید. هدف این تاسیسات جدید کاهش فشار بر فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت است که مدت ها تنها دروازه بین المللی آن کشور بوده است. این فرودگاه در روستای ساحلی کلیات در منطقه اکار حدود 100 کیلومتری شمال بیروت و تنها 5 کیلومتر از مرز سوریه واقع است. انتظار می رود این فرودگاه ارتباط و فعالیت اقتصادی را در یکی از توسعه نایافته ترین مناطق لبنان افزایش دهد. این فرودگاه به نام رن مواز رئیس جمهور منتخب لبنان که در سال 1989 تنها چند روز پس از انتخابش در یک بمب‌گذاری در بیروت جان خود را از دست داد نامگذاری شده است. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که هند و نیپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز طولانی و منحصر به فرد خود همکاری نزدیکی دارند و هر دو کشور همیشه در مواقع نیاز در کنار یک دیگر بودند. دکتر جی شنکر در سخنان افتتاحیه خود در دیدار با همتای نیپالی خود شیر سیر خانال در دهلی نو گفت که هند و نیپال رابطه بسیار ویژه‌ای دارند که بر پایه‌های قوی روابط پویای مردمی، ارتباطات فرامرزی و سنت‌های فرهنگی و مذهبی مشترک بنا شده است. او برای دولت نیپال آرزوی موفقیت نمود. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت که هر گونه تلاشی برای تضعیف حاکمیت هند تحت رهبری نخست وزیر هند نریندر مودی نتیجه معکوس خواهد داشت. تنش ها در سراسر غرب آسیا با شلیک موشک های بالیستی که ایران به سمت تاسیسات نظامی ایالات متحده در کویت و بحرین تشدید می شود. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر با شیسیر خانال همتای نپالی خود در دهلی نو گفتگو کرد و گفت هند و نیپال برای حفظ امنیت در امتداد مرز باز خود از نزدیک همکاری می کنند. سنگاپور پسته های رسانه های اجتماعی را که جامعه هندی را مورد هدف قرار داد مسدود کرد و در تنیس میرا آندریوا از روسیه اولین عنوان قهرمانی انفرادی سنان را در مسابقات آزاد فرانسه کسب نمود. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دلی است. درود و سلام برای شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایمای عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ویژه نسبت به رنویر سنگھ یک شخصیت برجسته سینمای هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سر فصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار: هند و اندونیزی در دهلی نو نشست کمیسیون مشترک برگزار کردند درباره همکاری استراتژی که جامع در بخشای کلیدی از جمله دفاع، تجارت، انرژی و اتصال صحبت شد. دولت بنگال غربی قرار است شهرهای هیمالیا مانین، دارجلینگ، میریک، کورسیونگ، کالیمپونگ و سیلیگوڑی را توسعه دهد تا صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه را تقویت کند. مانسون گرمی بیشتر وارد خلیج بنگال غربی و تمام خلیج بنگال شمال شرقی شد. کشتی گیران هندی در مسابقه آزاد اولان باتور مغولستان دو مدال طلا و دو برونز کسب کردند. و اینک مشروع اخبار: جلسه هفتم کمیسیون مشترک هند و اندونزی امروز در دهلی نو برگزار شد. وزیر امور خارجه دکتر جی شنکر و همتای اندونزیای او سوگینو جلسه را مشترکاً رهبری کردند. در طول این نشست دو رهبر تمامی ابعاد روابط دو جانبه تحت شراکت استراتژی که جامع را بررسی کردند. در این جلسه هند و اندونزی درباره راههای تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست، دفاع و امنیت، دریانوردی، تجارت و سرمایه گذاری، داروسازی و بهداشت، فناوری دیجیتال، انرژی، ارتباطات، فضا، آموزش، امور کنسولی، فرهنگ و تبادلات مردم به گفتگو نشستند. هر دو رهبر همچنین

ان دیدگاہ یا خدرہ دربارہ یہ تحولات منطقی و جہانی کے برائی ہر دو منافع مشترک دارند تبادل کردند. انہا ہمچنین برتاہد خود بے ہمکاری و ہم آہنگی نزدیک تر در انجمنہای منطقی و چند جانب تاکید کردند. دکتر جائے شنکر و آغای سوگینو از مسیر روبه رشد و سعودی روابط دو جانبه استقبال کردند. در سخنرانی افتتاحیه خود دکتر جائے شنکر گفت که کمیسیون مشترک بین دو کشور پس از 4 سال برگزار می شود و لازم است که ایزان کنیم در این مدت پیشرفت های قابل توجهی در روابط دو جانبه صورت گرفته است. او افزود هند و اندونیزی سال گذشته 75 سال از تاسیس روابط دو جانبه را جشن گرفتند. در غرب بنگال وزیر توسعه زنان و کودکان و رفاه اجتماعی آگونی میترا پال امروز جلسه بردستی اداری سطح بالا را در سیلیگوری رهبری کرد. مباحث تمرکز بر امور شهرداری، توسعه زنان و کودکان، رفاه اجتماعی، مدیریت بحران، بهداشت، فاضلاب مدیریت زباله، تنظیم ترافیک و اجرای طرحهای دولتی بود. پس از اون خانم پال در مصاحبه با رسانه ها گفت که دارجیلینگ، میرک، کورسوینگ، کالیمپونگ و سیلیگوری به زودی به عنوان 5 شهر هیمالیا توسعه خواهند یافت. او گفت که اقدامات سخت گیرانه برای بهبود زیر ساخت های شهری و پاکیزگی انجام خواهد شد. مانسون جنوب غربی امروز وارد بخشای بیشتری از خلیج بنگال غربی و کل خلیج بنگال شمال شرقی شد. بر اساس اعلام اداره هواشناسی هند، مانسون جنوب غربی همچنین وارد بخشای بیشتری از خلیج بنگال شمال غربی، کل ناگالند، مانی پور، میزورم و برخی بخشهایی از تریپورا، آسام و اروناچل پردیش شد. پیش بینی شده است که فردا باران‌های سنگین تا خیلی سنگین با بارش‌های پراکنده در سواحل کرناتکا، داخل کرناتکا، کل کیرلا، ماه غرب هیمالیا، بنگال و سیکیوم رخ دهد. در همین حال بخشای مختلف پایتخت ملی امروز غبارهای سبک تا متوسط دریافت کردند که این باران ها به ساکنان شهر کمک کرد تاز هوای گرم و مرطوب خلاص شوند. در مهاراشترا باران های موسمی به بخشهایی از منطقه رتنگیری رسید. باران شدید همراه با رعد و برق در تالوکویه راجپور گزاری شد و بارش های سبک نیز در شهر رتنگیری و مناطق اطراف آن ثبت شد. کشتی گیران هندی در مسابقات آزاد اولان باتور در مغولستان امروز ادامه دادند و 2 مدال طلا و 2 برنز در دسته آزاد مردان کسب کردند. دیپک در دسته 61 کیلوگرم با شکست دادن آسایلف آیتاکین از قزاقستان با نتیجه 6-0 مدال طلا را به دست آورد. ایالت بنگال غربی قرار است 7 ایالت باشد که طرح سلامت عمومی برنامه توسعه سلامت نخست وزیر یا آیوشمان بھارت پردھان منتری جان آروگیہ یوجنا را اجرا می کند که بزرگترین طرح تضمین سلامت عمومی در جہان است. سازمان ملی سلامت و دولت بنگال غربی فردا تفاہم نامہ برای اجرای این برنامه امضا خواهند کرد. این طرح به تقویت اکوسیستم مراقبت های بهداشتی در ایالت کمک می کند و دسترسی به خدمات سلامت با کیفیت و مقرون به صرفه ای را افزایش می دهد. آیوشمان بھارت پوشش سلامت تا 5 لاکھ روپیه در هر خانواده در سال برای بستری در بیمارستان های مراقبت ثانویه و ثالثیه به متقاضیان ارائه می دهد. رئیس جمهور دراپدی مرمو، معاون رئیس جمهور رادھا کرشنن و نخست وزیر نریندر مودی تیم فوتبال زنان هند را برای قهرمانی در جام ایس ای ایف ایف 2026 تبریک گفتند. هند روز گذشته با نتیجه 1-3 در فینال مقابل بنگلادش قهرمان دفاعی در گوا عنوان را برای 6 بار برنده شد. در یک پست در شبکه‌های اجتماعی رئیس جمهور گفت که بازیکنان فوتبال زنان مهارت، عزم و همکاری نشان دادند

معاون رئیس در پیام خود گفت که این دستاورد قابل توجه نشان دهنده قدرت روبه رشد فوتبال زنان در هند است و الهام بخش ورزشکاران آینده نگر در سراسر کشور است. نخست وزیر نیز گفت تیم در طول مسابقات عالی بازی کرد. هنر پیشه برنده جایزه ملی مولای عالمی سالم کمار دیروز در کوچی درگذشت. او 58 ساله بود. در طول 3 دهه فعالیت در حدود 350 فیلم بازی کرد. با ارائه شخصیت های کمدی سالم شخصیت های متمایز ساخت. او جایزه ملی بهترین بازیگر و جایزه فیلم استانی در سال 2010 را دریافت کرد. نخست وزیر نریندر مودی در یک پست در شبکه‌های اجتماعی از درگذشت بازیگر قدیمی ابراز تأسف کرد و گفت که این بازیگر با تنوع و اجراهای به یاد ماندنیش در طول حرفه‌اش اثر ماندگاری گذاشت. امروز آخرین روز برای ارسال درخواست برای تایید مشکلات مشاهده شده و بازنگری در پاسخ در پورتال خدمات پس از نتیجه برای آزمون کلاس 12 است. در یک پست در شبکه‌های اجتماعی شورای ملی آموزش و پرورش اعلام کرد که این پورتال تا نیمه شب باز خواهد بود و از دانش آموزان خواست تا قبل از مهلت نهایی درخواست های خود را کامل و ثبت کنند. نخست وزیر نریندر مودی به سرتیب ابیل شابارک به دلیل اعطای جایزه مدافع جنگی جنسیت سازمان ملل به او تبریک گفت. در پشت شبکه‌های اجتماعی نخست وزیر گفت که این افتخار نشان دهنده تقدیر از خدمات مثال زدنی سرتیب بارک است. او همچنین نشان دهنده مشارکت طولانی مدت هند در تلاشای حفظ صلح سازمان ملل است. آقای مودی گفت که دستاورد سرتیب بارک همچنین الهام بخش بیشماری از جوانان هندی به ویژه دختران ملت است که آرزو دارند که خدمت به ملت و بشریت را داشته باشند. سرتیب بارک در حال حاضر به عنوان فرمانده تیم درگیر و نقطه تمرکز جنسیت در نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان در مراسمی در نیویورک در روز جمعه در حضور دبیر کل آنتونیو گوترش خدمت می کند. رئیس جمهور کره جنوبی لی جای مونگ هان سونگ سوک وزیر فعلی شرکت کوچک و متوسط را به عنوان نخست وزیر بعدی کشور نامزد کرده است. در اعلام نامزدی رئیس ستاد ریاست جمهوری کانگ هون سیک از تجربه گسترده هان در بخش فناوری ستایش کرد و گفت که او به خوبی برای رهبری انتقال کره جنوبی به عصر هوش مصنوعی و هدایت رشد اقتصادی فراگیر قرار دارد. در صورت تایید توسط مجلس ملی هان اولین زن نخست وزیر تحت دولت لی خواهد شد و تنها دومین زنی است که در تاریخ کره جنوبی این پست را در اختیار دارد. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این اکز یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شرمنده گانه گرامی، این اک توجیب فرمایید به تفسیر روز. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز یوگا مہا اتسو، متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. مؤسسه ملی یوگای مرارجی دیسائی MDNIY تحت نظارت وزارت آیوش اخیراً در گروه مابد غربی در خاجوراو چاتارپور مدھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا IDY 2020 تو ششرا سازماندہی کر. وزیر مشاور مرکزی، مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر مشاور در امور بہداشت و رفاہ خانواده پرتاپ راؤ جادو در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاجوراو سخنرانی کردن. وشنو دت شرما نمائندہ مجلس از حوزہ انتخابیہ حاجوراو لوک سبھا، اروند پتیریا نمائندہ مجلس از حوزہ انتخابیہ راج ناگر نیز درین رویداد حضور داشتن. وزیر مرکز قضی پرتاپ راو جاتاو در سخنرانی خود خطاب به رسانه ها گفت که یوگا مہا اتسو 2026 نقطه عطفی مهم در آماده سازی های سراسری برای 12 روز جهانی یوگا IDY 2026 و نشان دهنده تعهد دولت به گسترش دامنه یوگا در سراسر کشور است. و اعلام کرد که وزارت آیوش در حال برگزاری یک کمپین شمارش معکوس 100 روز در سراسر کشور با همکاری 100 مؤسسه در 100 مکان مختلف است تا آگاهی را تقویت کرده و مشارکت عمومی گسترده تری را پیش از IDY 2026 تشویق کند. وزیر خاطر شان کرد که یوگا بخش جدایی ناپذیری از میراث فرهنگی و معنوی هند است. پس از تصویب روز جهانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2014 به یک جنبش جهانی برای سلامت و تندرستی جامع تبدیل شده است. پس از ابتکار نخست وزیر نریندر مودی و همچنین اظهار داشت که تحت ابتکار یوگایی 365 روز MDNIY با همکاری وزارت آیوش و هوبل یک کمپین آزمایش یوگایی رایگان 100 روزه را برگزار می کند. تا 21 جوین بیش از 200,000 شرکت کننده قبلا به عنوان یوگا متراس ثبت نام کرده بودند. پرتاپ راو جادو با تاکید بر اهمیت این رویداد اظهار داشت. یوگا هدیه گران بها از سنت حکمت باستانی هندس کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہانیان نشاندہ دے است. در زمان افزائش چالش ہائی مرتبط با سب کے زندگی یوگا به عنوان یک راہ حل موثر و مبتنی بر علم در حال ظہور است. حاجوراو به عنوان نمادی زندے از میراث فرہنگی یہ غنی ہند شناخت می شود و برگزاری یہ جشنوارہ یوگا در چنین مکان تاریخی بے زیبائی ہماہنگی بین سنت ہندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد کہ ان جشنوارے نقش مهمی در افزائش بیشتر پذیرش جہانی یوگا و ترویج گسترشیان در بین مردم داشتے ہیں. شمارش معکوس تا روز جہانی یہ یوگا ہر سال بے عنوان یک مرحلہ یہ مهم میں اطلاع رسانی برای ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی از طریق نمائش های یوگا کمپین های آگاہی بخش

0: ایوا فعالیت های اجتماعی سازماندهی شده در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 6 صبح آغاز شد و شاهد حضور پرشور یوگا کاران، دانشجویان، مسئولین و علاقمندان به سلامت از سراسر کشور بود که به طور جمعی پروتکل مشترک یوگا CYP را اجرا کردند. این رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاب راو جادو به همراه اندر سنگھ پرمار، وزیر مشاور، کارمند مستقل، دپارتمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانم مونالیزا داش، دبیر مشترک وزارت آیوش، پروفیسور دکتر خوشاندن سما گاندھی، مدیر مؤسسہ ملی یوگائی بورارجی دیسائی، مقامات ارشد وزارت خانے، کارشناسان یوگا، نمائندگان سسٹم ہائی آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامه شرکت داشت. به عنوان بخشی از این رویداد آیوش آهارا نیز بین شرکت کنندگان توزیع شد. حاجوراو که به خاطر بیماری باشکوه ماوز محیط آرام خود در سراسر جهان مشهور است، زمینه مناسبی را برای یوگا مہا اتسو 2026 فراهم کرد. این رویداد ارتباط بین سنت های باستانی ہند و سلامتی جامعه را برجسته کرد و در عین حال حرکت به سمت IDY 2026 را تقویت نمود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به یک گفتار تحت عنوان پویش آگاهی رسانی سازمان ایمنی و استانداردهای غذای هند. نویسنده و گوینده آقای محمد ولی الله.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به یک گفتار تحت عنوان کمپین بیداری فسهایی برای ایمنی و معیار مواد غذایی در هند. نویسنده و گوینده اینجانی محمد ولی الله ولی. ایمنی مواد غذایی یک جنبه مهمی سلامتی عمومی و نگهداری از مصرف کنندگان است. سازمان ایمنی با استانداردهای مواد غذایی در هند مخففاً موسوم به فسایی نقش اساسی را در حصول اطمینان این که محصولات غذایی بر حسب معیارهای ایمنی ضروری است ایفا می کند. سازمانهای متعددی و استانداردهای مختلف به سطح بین المللی برای تنظیم و تامین کیفیت و ایمنی مواد غذایی وجود دارند. فسای سازمان ایمنی و استانداردهای مواد غذایی هند برنامه بیداری و آگاهی گسترده‌ای را به همدستی دپارتمان ایمنی غذای دهلی راه اندازی نموده است. آگاه مطلع ساختن عموم مردم از مواد باقی مانده حشر کش و آلایندها در محصولات غذایی هدف این ابتکار عمل است. این کمپین در بازارهای عمده دهلی، یعنی در بازار خان و بازار INA آغاز گردیده. انجمنهای بازار و تاجران از اثر مضر باقی مانده حشر کش ها در میوه ها و سبزیجات و اهمیت آزمایش آنها در خلال این برنامه آگاه و بیدار ساخته شدند. همچنین شرکت کنندگان با آزمایشگاه های سیار فسای ایمنی غذای روی چرخ آشنایی یافتند که مجهز با کودهای آزمایش سری است که قادر به تشخیص تقریباً 50 باقی مانده حشر کوش در انواع مختلف مواد غذایی از جمله میوه‌ها و سبزیجات، شیر و غلات می باشد. نتایج این آزمایش ها در طول محض چند ساعت دستیابند و امکان اقدام سری برای اطمینان یابی درباره ایمنی مواد غذایی را فراهم می کند. تاجران از طریق برگزاری این برنامه تشویق یافتند تا از این منبع برای تسری دادن آزمایش و اطمینان یابی درباره ایمنی و کیفیت محصولات غذایی که در بازار می فروشند استفاده نمایند. اهمیت آزمایش مواد خام برای تضمین ایمنی و کیفیت محصولات غذایی نیز در دوران این برنامه مورد تاکید قرار داده شده. شرکت کنندگان نسبت به در دسترس بودن آزمایشگاه ها برای آزمایش محصولات غذایی در دهلی و مناطق اطراف دهلی آگاه و مطلع شدند. این برنامه همچنین بر اهمیت دریافت جوازنامه های فسای یا ثبت نام و رعایت دقیق استانداردهای ایمنی مواد غذایی تاکید وارد آورده تا از قابلیت ردیابی و اطمینان نسبت به محصولات غذایی رضایی حاصل شود. علاوه بر این شرکت کنندگان در مورد تیف گستردهی از موضوعات مربوط به امنی مواد غذایی از جمله نقش کشاورزی

0: ارگانیک پوشش مومی میوه ها و سبزیجات با استفاده از مواد شیمیایی عدم مورد تایید بیدار و حساس شدند. این رویداد مسئولیت دست جمعی تضمین ایمنی مواد غذایی را با شعار ایمنی غذا مسئولیت همه است تحت فشار گذاشته شده. بر اهمیت نقص محوری همه سهمداران در سراسر زنجیره تهیه مواد غذایی برای تقویت به هند سالمتر نیز تاکید وارد آورده شد. فسای به عنوان یک تنظیم کننده عمده مواد غذایی در هند متحد به نگهداری سلامتی عمومی از طریق اجرای پروتکل های ایمنی مواد غذایی در سراسر این کشور میماند. فسای احتیاجات سلامتی و بهداشتی را برای مؤسسات غذایی به خاطر نگهداری از پاکیزگی و جلوگیری از گسترش بیماری های ناشی از مواد غذایی تجویز می کند. فسای اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مانند تجزیه و تحلیل خطر و ضرر و نقاط کنترل بحرانی را برای شناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی ضروری قرار داده است. محصولات غذایی در هند حتما بایستی نمایش خاص از جمله نمایش اجباری اطلاعاتی مانند مواد تشکیل دهنده، اطلاعات تغذیه‌ای و تاریخ انقضا مطابقت داشته باشد. این سازمان استانداردها را برای بسته‌بندی و نگهداری از محصولات غذایی به خاطر جلوگیری از آلودگی و حصول اطمینان درباره ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است. فسای استفاده از افزودنی‌های غذایی در محصولات غذایی را تنظیم می نماید تا اطمینان حاصل شود که آنها برای صحت و سلامتی مضر نیستند. این سازمان برنامه های آموزشی و کمپین های بیداری را بر سر ایمنی مواد غذایی و مصرف کنندگان در مورد شیوه های ایمنی غذا به اجرا در می آورد. مقایسه با استانداردهای بین المللی به سطح جهانی، ایده سازمان ها استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تعیین می کند. برخی از برجسته ترین از آنها عبارتند از کمیسیون CAC که به طور مشترک توسط سازمان غذا و کشاورزی FAO و سازمان بهداشت جهانی WHO تأسیس شده. استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستورالعملها و کدهای عملی را برای اطمینان‌یابی درباره ایمنی مواد و کیفیت محصولات غذایی و عادلانه بودن تجارت مواد غذایی سازمان ایمنی غذای اروپا EFSA توصیه‌های عملی مستقلی را در مورد مسائل امنیت مواد غذا در اتحادیه اروپا ارائه می‌کند و خطرات نسبت به زنجیره‌های تهیه مواد غذایی را ارزیابی می‌نماید. FDA سازمان غذا و داروهای ایالات متحده ایمنی مواد غذایی را در ایالات متحده تنظیم می‌کند و استانداردها را برای برچسب زدن مواد غذایی افزودنی‌ها و آلاینده‌ها تعیین می‌کند. سازمان بین‌المللی استانداردها ISO 22000 استاندارد را برای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی ایجاد نموده است که به سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.
1: اینجا دلیست. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
0: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با آل اندیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. موهن داس کرم چند گاندھی یک وکیل دادگستری جوان سال در تاریخ هفتم ژوئن سال 1893 میلادی در افریقای جنوبی از طرف موکلش به نام دادا عبدالله براهش از دربن به پریتوریا بود. هنگامی که قطار وارد ایستگاه پیترز مارتیزبورگ گردیده حادی قطار به گاندی

0: استور داد که از کالاسکه درجه اول در جایی که او نشسته بود به کوپه واگون مسافران درجه پایین تر برود. هنگامی که گاندی با نشان دادن بلیت درجه اولش به هادی قطار از نقل مکانی انکار ورزیده، او از قطار به زور بیرون رانده شد.
1: There are no colored attorneys in South Africa. Go and sit where you belong.
2: I'll take your luggage back, sir.
3: No. Just a moment, please. You see? Mohan Das K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm.
1: Didn't you hear me? There are no colored attorneys in South Africa.
3: Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, colored, I think we can deduce that there is at least one colored attorney in South Africa.
1: Smart bloody Kaffir. Throw him.
4: Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station.
3: But I always go first class. I've traveled all...
0: یک پلاک در کافه راه قطار نشانگر محل تقریبی وجود دارد، در جایی که موهنداس کرمچند گاندی با جامدانش از آن قطار به زور بیرون رانده شده بود. این رویداد طرز زندگانیش را دیگرگون ساخته. ای انا ملای، مدیر موزه ملی گاندی، در مصاحبه‌ای با آلیندی رادیو تاثیر این رویداد بر زندگی گاندی جی را به این چنین کلمات نشان داد.
5: Thrown off from the train, his image was shattered. He was in a big dilemma whether we have to continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time, as many biographers referred as the birth of real Mahatma.
0: Gandhi ji, بعد از رویداد مذکور در پیترز مارتیزبورگ برای مخالفت صلح‌مندانه با سیاست تبعیض آمیز، تنظیم نمودن اعتصاب ها و راهپیمایی ها علیه قوانین رایدهی متعصبانه و شرایط کارکردگی ناقابل تحمل تصمیم گرفت. بنا به همین عقاید، مطمع نظر ستیاگره به وجود آمده که آن را مهاتما گاندی در وهله اول برای مبارزه علیه تبعیض نژادی در افریقای جنوبی و سپس در هند به خاطر مبارزه با استعمارگرایی بریتانیایی به کار برد. هفتم ژوئن نیز سال روز درگذشت دونده خان است. او سرباز ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی بود، اما این سرویس خود را ترک گفته و در مبارزه آزادی از حکومت خارجی در سال 1857 میلادی شرکت جست. او نیز از یک گروه انقلابیون رهبری نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط و کشف نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورد. او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی در خلال رویارویی دستگیر گردیده. او مورد اتهام یغماگری، خیانت و شوریس علیه امپراتور بریتانیایی قرار گرفته. سرانجام او در ماه ژوئیه سال 1857 میلادی مورد مجازات حبس ابد سرسخت قرار گرفت. او در ماه آوریل از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. دونده خان در تاریخ هفتم ژوئن سال 1858 میلادی در زندان سلولار اندمان درگذشت. ما به این شهید عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. ما همچنین شهید نشان سنگ را به یاد می آوریم. نشان سنگ یک ساکن بخش شهباد ایالت بیهار بود. او یک همدست نزدیکی کنور سنگ بوده و همراه با او در جگدیشپور जौनपुर हाजी

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ویژه نسبت به رنویر سینگ، یک شخصیت برجسته سینمای هندی. تنظیم و تهیه کنندگان آقای شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان ارجمند، همیتان از بالیوود، یک صنایع بسیار پهن فیلمسازی هندی که اساس آن در شهر بازرگانی هند ممبئی وجود دارد، به خوبی آگاهید. این جهان مجلل در اصل یک وسیله بسیار وسیع تفریحی و خوشگذرانی مردم بیکران نه فقط در هند بلکه در سراسر جهان است و با یک سابقه طولانی بیش از 100 سال و تهیه کردن هزاران فیلم گوناگون در ژانرهای مختلف به زبان هندی، علاقه‌مندی فراوانی را در قلب‌های مردم به دست آورده است. بدیهی است که برای موفقیت و پیشرفت این صنایع، دست اندرکاران زیادی و گوناگونی یک سهم بسزایی دارند که کارشان قابل ستایش و حائز اهمیت می باشد. اما دوستان، ما تماشاچیان اغلباً آن شخصیت ها را می شناسیم که روی پرده ظهور می کنند و برای دلجویی و تفریح ما نقش بازی می کنند. بنابراین این بار در این برنامه معرفی شخصیت سینمای هندی، شما را از یکی از چهره های نوجوان و سرشناس بالیوود کنونی آشنا می سازیم. او پسریست 34 ساله جوان با استعداد و وجیه و شیک که از زمان کودکی رویای هنرپیشگی را می پرورانید و از ورودش در این صنایع مجلل و پر رونق بالیوود بسیاری از همتایان خود را از لحاظ حرفه به خطر انداخته و زیادی ها را به مبارزه طلبیده.
3: بله دوستان، این هنرمند با استعداد رانویر سینگ نام دارد که برای هیچ کدامتان غریب نیست. وہ حتماً از تماشای فلم های گوناگونش لذت زیادی را برده باشید. رانویر سینگ متولد شهر رویایی و سینمای ممبئی است که حتی دوران سالهای تحصیلاتی همیشه خود را و ذهن و قلب خود را برای جهان رویایی مذکور نگه داشته بود. او بعد از تکمیل تحصیلاتش در آمریکا به وطن بازگشت و سال 2007 به بعد او مجدداً برای قصبه یک رول عمده در فیلمی تلاش نمود و برای آزمایش هنر پیشه به شرکت های تولیدی فیلم ها مراجعه نمود که بالاخره زحماتش در جانوی سال 2010 مثمر ثمر شد و شرکت تولیدی یشراج فیلم او را برای ایفای نقش اصلی در فیلم شان به نام بینڈ باجا بارات یعنی گروه برنامه ریز عروسی منتخب کرد.

شرما کارگردان این فلم در حالی کے در پائیے یک چہرہ یہ نا آشنا و بکر بود اما قبل از گزراندش از آزمائش ہنر پیشے در قبال معرفی کردن یک چہرہ یہ کامل نو در دو دلی بود اما اعتمادی کے رانویر سنگھ در این مرحلے بے مارز گزاشت خود اعتماد کارگردان را تقویت بخشید و مانیش رانویر را بلا فاصلے برائے این فلم در مقابل انوشکا شرما کے سابقہ یہ 3-4 سال سینمائی داشتے تخصیص کر در فلم میں بینڈ باجا بارات رانویر نقش یک پیسر نوئے دہری را ایفا کرد و برائیے بے دستاوردن وجہ کامل آن رول چند روز را بعد دانش جویان نے دانشگاہ دہری سپری کرد و در نتیجے تلاش ہائیے مضبور فلم نام بردے بے عنوان بہترین فلم درآمد و ہرکز نقش بتو اورا ستود این فلم تقریباً 1,000,000 ڈالر را در باجے سینمائی یا باکس آفس جماوری کرد وہ نہایتاً رانویر سنگھ بہترین جائزے نو وارد سینمائی را تائیے 56 جشنوارہ معروف جوائز سینمائی بنام فلم فیئر دریافت نمود۔

در سال 2011 و به دنبال موفقیت بند باجا بارات، رانویر سینگ یک فیلم کمدی رومانتیک تولید شده چوپرا و به کارگردانی خود مانیش شارما به نام لیدیز ورسز ریکی بهل یعنی خانومها علیه ریکی بهل را امضا کرد. او در این فیلم نقش یک شخص جعلساز و تقلبی را بر علیه چهار دختر بازی کرده و این چهار دختر هنرپیشگان انوشکا شارما، پرینیتی چوپرا، دیپینیتا شارما و آدیتی شارما بودند. این فیلم نیز از لحاظ جمع‌آوری پول در زمره موفق گنجانیده شد. در سال 2013 کارگردان کرمادیتیا موتوانی رانویر سینگ را همراه با سوناکشی سینها برای تولید یک فیلم رومانی ادواری به نام لوتیره یعنی سارق منتخب کرد. داستان این فیلم انطباقی از داستان کوتاه او هنری به نام آخرین برگ بود. رانویر با ایفای نقش مذکور حتی منعقدین را قانع ساخت که هنرنمایی او موقتی نبوده و استعدادش برای اتخاذ یک رول به خصوص بر بسیاری از همتایانش سبقت دارد. در حالی که متاسفانه فیلم لوتیرا نتوانست مقبولیت درخوری را میان تماشاچیان به دست آورد.

رانبیر سنگھ کے متولد ششم ژوئیه 1985 میلادی از شهر ممبئی است. گرویده همکار خود دیپیکا پادوکون فیلم راملیلا شد و از سال 2012 در رابطه شد. زوج این دو دیپ ویر نامیده شد و از محبوب ترین زوجهای بالیوود محسوب می شود. دیپیکا و رانویر در نوامبر 2018 بعد از دوستی 6 ساله در دریاچه کوموی ایتالیا با هم ازدواج کردند. سینگ در لیست 100 شخصیت برجسته سینمایی فوربیس هند از سال 2012 ظهور کرده است و در سال 2018 به اوج 8 نائل آمده است. در همان سال مجله مذکور در آمد سالانه رانویر را به 12 میلیون دلار تخمینه زد و او را به عنوان 5 هنرمند بزرگ کشور درجه گذاری کرد. رانویر نیز توسط یکی از برجسته ترین مجله مردان هند به نام جی کیو به عنوان 50 پرنفوذترین شخصیت جوان هندی سال 2017 نامزد شده بود.

در سال 2016 او در فیلم میں بے فکرے در مقابل وانی کپور ظاہر شد و اما بعدن به دنبال یک عدم حضوری یک کوتاه یک ساله از صحنه سینمایی رانویر سنگھ در نقش علاءالدین خلجی به عنوان یک پادشاه مسلمان ظالم در سال 2018 ایفا نمود. فیلم مذکور میں نام پدماوت بے تولید و کارگردانی یہ سنجے لیلا بنساری ظہور کرد و دیپیکا پادوکون و شاہد کپور در مقابل او ظاہر شدن. ان سے ومین تشریح کے رانویر و سنجے و دیپیکا بودے است. در حالی کہ رانویر سنگھ یک نقش منفی و ظالمانه را ایفا نمود و خود فیلم نیز از چندین ماه قبل از انتشارش دچار تنازعهای سیاسی و مذهبی شده بود. وہ حتی اس میں فلم از پدماوتی به پدماوت تبدیل شده بود. اما فیلم درمیان تماشاچیان و تمام منتقدین سینمایی مقبولیت فوق العاده ای را به دست آورده و به خصوص نقش هر چند منفی رانویر بسیار زیاد ستوده شد و شاید نقش او یکی از عمده ترین عنصر موفقیت استثنایی تجارتی گردید. این فیلم که با یک بودجه 29 میلیون دلار تهیه شده بود به عنوان پرخرش ترین فیلم هندی تولید شده تا به حال عصر معاصر محسوب شد و یک جمع آوری حدوداً 82 میلیون دلار را به دست آورد. در نتیجه رانویر بهترین جایزه هنرمند منتقدین را از سوی فیلم فیر دریافت کرد.

0: دوستان، فیلم های دیگری از رانویر سینگ عبارتند از سیمبا محصول سال 2018 همراه با سارا علی خان و سونو سود، و در سال جاری 2019 فیلمی به نام گلی بوی یعنی پسر خیابانی که توسط زویا اختر تولید شد و یک فیلمی از موسیقی است از نوع آوازخوانی رپر دیواین و نازیری الهام گرفته است. و اما دوستان، بر حسب آخرین گزارشات قرار است رانویر سینگ در فیلمی نقش بازیکن معروف کرکیت هندی کپیل دیو را ایفا کند که 83 نام دارد. این فیلم مبنی بر جام جهانی کرکیت سال 1983 نامگذاری شده است. نیز او نقش شهزاده دارا شکوه را در فیلم تاریخی دوره سلطنت مغول هند هنرنمایی کند و تولید کننده معروف کرن جوهر این فیلم را تخت نام داده است و دارای کرینا کپور و آلیا بھٹ نیز می باشد. رانویر سینگ نیز برای نقشی در فیلم جیش بھائی جوردار به فیلم سازان یشراج وعده داده است. رانویر سینگ به علاوه هنرنمایی سینمایی کارهای مدل را برای ادیداس، هد اند شولدرز، جک اند جونز، تامز اپ و یک شرکت مسافرتی میک مای تریپ انجام می دهد.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: در ایالات متحده 12 نفر زخمی شدند. وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد از دارایی های ایرانی برای کمک به متحدان خلیج فارس استفاده کند. در کرانه باختری اشغالی فلسطین یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در ارمنستان رایگیری برای انتخابات پارلمان در جریان است. و اینک مشروع اخبار: در ایالات متحده در تیراندازی در نزدیک یک جشنواره جامعه در تولدو اوهایو 12 نفر زخمی شدند و 2 نفر در وضعیت بحرانی هستند. بر اساس گزارش های رسانه های محلی، تیراندازی در نزدیکی جشنواره غرب قدیمی رخ داده است. رویدادی که برای اجراهای زنده موسیقی و تورهای خانه های تاریخی شناخته شده است. معاون رئیس پلیس تولدو جو هفرنان گفت که حادثه به نظر می رسد شامل حد اقل 2 فردی باشد که در حال تبادل آتش بودند. پلیس به جستجوی مظنونان ادامه می دهد. فرماندار اوهایو مایک نوین نگرانی خود را در مورد این حادثه ابراز کرد و گفت که مقامات دولتی وضعیت را به دقت پیگیری می کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد از دارایی های ایرانی برای کمک به متحدان خلیج فارس در بازسازی و ترمیم خسارات واری شده در زمان درگیری با ایران استفاده کند. بر اساس گزارش های رسانه‌ای، خزانه داری قصد دارد از تمام ابزارهای قانونی موجود برای

برای دسترسی به دارایی های ایرانی و استفاده در عملیات بازسازی و تعمیرات مرتبط با هر خسارتی که تهران در آینده وارد کند استفاده نماید. وزیر خزانه داری آمریکا اسکات همچنین دستور داده است که مقامات جزئیات تخمین هزینه های تعمیر خسارات وارد شده توسط ایران را از متحدان خلیج فارس درخواست کنند. خزانه داری بیشتر در حال بررسی است که آیا دارایی های ایرانی می توانند برای تامین مالی که قبلا توسط ایران وارد شده است استفاده شوند. در کرانه باختری اشغالی فلسطین یک تن کشته و پنج تن دیگر پس از حملات تیراندازی که امروز انجام شد زخمی شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک مهاجم کشته شده است در حالی که تعداد زیادی از سربازان اسرائیلی جستجوهای گستردهی را برای یافتن هر مظنون دیگر آغاز کرده اند. به گفته یه خدمات اضطراری اسرائیل اولین گزارش از تیراندازی در نزدیکی ایستگاه گاز در نزدیکی شهر کوکاویای رسید. کمی بعد گزارش هایی از تیراندازی های بیشتر در تصور ناتان، تصور یتیز خاک و نزدیکی استقرار اسرائیلی در سلیت در کرانه باختری در یافت شد. پلیس مهاجم را یک شهروند فلسطینی یا شهر عرب نشین طائب معرفی کرد. ساکنان مناطق آسیب دیده دستور داده شدند در خانه های خود بمانند، در حالی که مدارس کودکان را در حالت قفل قرار دادند و نیروهای امنیتی به واکنش به این حملات ادامه دادند. در ارمنستان رایگیری برای انتخابات پارلمانی در جریان است. دولت فعلی تلاش می کند رابطهش با غرب را تقویت کند و وابستگیش به روسیه را کم کند. نخست وزیر نیکول پاشینان و حزب حاکم حزب قرارداد مدنی روی یک مسیر جدید ژئوپلیتیک کار می کنند. احزاب مخالف هم طرفدار روابط نزدیک تر با مسکو هستند. از زمانی که پاشینیان در سال 2018 به قدرت رسید او ارمنستان را به سمت اتحادیه اروپا نزدیک تر کرده و فرایند صلح با آذربایجان را از طریق توافقی که امریکا میان آنها واسطه شده پیش برده است. پس از رای گیری امروز پاشینیان گفت اتحادیه اروپا شریک اصلی ارمنستان در اصلاحات دموکراتیک است و به مسیر خودش ادامه می دهد. او همچنین گفت روابط با روسیه بر پایه احترام متقابل و همکاری استوار است. بیان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. هند و اندونزی در دهلی نشست کمیسیون مشترک برگزار کردند درباره همکاری استراتژیک در بخشای کلیدی از جمله دفاع، تجارت، انرژی و اتصال صحبت شد. دولت بنگال غربی قرار است شهرهای هیمالیا مانند دارجیلینگ، میریکورسیون، کالیمپونگ و سیلیگوری را توسعه دهد تا صنعت گردشگری و اقتصاد منطقه را تقویت کند. مانسون غربی بیشتر وارد خلیج بنگال غربی و تمام خلیج بنگال شمال شرقی شد. کشتی گیران هندی در مسابقه آزاد اولان باتو در مغولستان دو مدال طلا و دو برنز کسب کردند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در
ساعت 9:30 برابر با ساعت 9

چی دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.